0: تحول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹیک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ سمجھوتے کے حصے کے طور پر ایران کی بندرگاہوں پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے۔ اور ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

1969 پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔

دمبر جو ادھر منہ پھیرے. آوارہ فلم کا یہ نغمہ تھا مکیش صاحب اور لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر یہ رومانٹک گیت گولڈن ایرا کے فلم آوارہ سے. اور دوستو وقت ہے آگے بڑھنے کا ایک اور بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ, کلاسک دور کے بہت ہی خوبصورت نغمے کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں کہ آپ کو یہ نغمہ کیسا لگ رہا ہے, یہ پروگرام کیسا لگ رہا ہے, آپ ہمیں ضرور بتائیں.

محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم نیل کمل سے. آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے ارونیما کی, اور ارونیما کی اس بے حد خوبصورت محفل میں ہم باتیں کر رہے ہیں زندگی سے جڑی ہوئی, پیار محبت کی, اور مشکلات سے باہر نکل کر زندگی کو آگے بڑھانے کی. دوستوں کہتے ہیں کہ جیون کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی, کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ منزل دکھائی نہیں دیتی, راستے دھندلے لگتے ہیں اور من نراشا سے بھر جاتا ہے, لیکن ایسے ہی پلوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے سکتی ہے, اور وہ چھوٹی سی کرن ایک شبد ہو سکتے ہیں, ایک نغمہ ہو سکتا ہے, ایک بول ہو سکتا ہے, یا کسی کا ساتھ ہو سکتا ہے. یاد رکھے, جب جیون میں کوئی راستہ نظر نہ آئے تب ہمت, وشواس اور سپنوں کا ساتھ ہماری سب سے بڑی پونجی بن جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ سنگھرش ہی وہ شکشا ہے, یا وہ شکشک ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے اور ہمیں اپنے بھیتر چھپی شکتی کا احساس دلاتا ہے, اپنے اندر چھپی طاقت کا احساس دلاتا ہے. انہی بھاوناؤں کو بہت خوبصورتی سے ابھیوکت کرتا ہے سال 1964 کی ایک فلم دوستی کا یہ امر گیت, جس کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب کی جوڑی نے. آواز ہے محمد رفیع صاحب کی, اور یہ نغمہ جو فلمایا گیا ہے دو دوستوں پہ وہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی پیارا ہے, یہ سیدھے دل پر دستک دیتا ہے.

نظر دنیا میں سب سے بڑی دولت نہ مال ہے نہ شہرت، بلکہ وہ روشنی ہے جو ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان کے دل تک پہنچتی ہے۔ جب ہم کسی مایوس چہرے پر مسکان بکھیرتے ہیں، کسی پریشان انسان کا سہارا بنتے ہیں، یا کسی کے دل میں امید کی شمع جلاتے ہیں، تب انسانیت کا اصل پیغام زندہ ہوتا ہے، اور وہی پیغام دیتا ہے فلم سنت گیانیشور کا یہ بہت ہی خوبصورت نغمہ مکیش صاحب کی آواز۔

مکیش صاحب کی انہی آوازوں کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت ارونیما سے. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر بھور سہانی. تب تک کے لیے نمسکار.

یسوع کی آواز میں یہ نغمہ تھا فلم عیاش کا، بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا، جو ہمیں پریرنا دیتا ہے زندگی کو آگے بڑھنے کی، مشکلات سے آگے نکلنے کی، کیونکہ ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ آتی ہے اور ہر صبح ہمیں ایک نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی پریرنا دیتی ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ زندگی کبھی ایک سی نہیں رہتی، کبھی کامیابی کے پھول کھلتے ہیں تو کبھی امتحانوں کی دھوپ سفر کو مشکل بنا دیتی ہے، مگر جو لوگ حوصلے کا دامن تھامے رکھتے ہیں وہ ہر مشکل کو اپنی کامیابی کی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ زندگی کا اصلی مطلب ٹھہر جانا نہیں، بلکہ ہر حال میں آگے بڑھتے رہنا ہے، گرنا، سنبھلنا، سیکھنا اور پھر مسکرا کر اپنی زندگی کی طرف بڑھنا ہی انسان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ آج کا اگلا یہ گیت یہی پیغام دیتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، سفر جاری رہنا چاہیے، سفر چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ رک جانا زندگی نہیں، چلتے رہنا ہی زندگی کی پہچان ہے۔ فلم شور کا یہ پریرنا دائک نغمہ گیتکار ہے اندرجیت سنگھ تلسی کی سوچ اور زندگی کے فلسفے کو بخوبی بیان کرتا ہے۔ اسے اپنی بلند اور دلکش آواز سے سجایا ہے منا ڈے صاحب اور مہندر کپور صاحب نے، تو آئیے اپنے دل میں نئی امنگ، نیا جذبہ اور نئی امید جگائیں۔ اگر راہ میں مشکلیں آئیں تو ان سے گھبرائیں نہیں، کیونکہ ہر سفر کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، بالکل اس نغمے کی طرح۔